0: ingeskakel op die stasie van die nasie 97.2.
1: Hoezo? Jy kom elke dag vir extra klasse, maar jy skuld my nog vir laas maand se geld. Waarmee geld?
2: Hoe laat zonder ik was gister, Mieke?
1: En jou punt?
2: Die pastoor het gesê, jou skuld is klaar betaal. Hoe laat zonder ze, moet my net verstaan.
1: Hoezo, noem my spiele. As dit vir my meisie was, het ek lang al opgehoom weer te jaan.
2: Hoe jy die meisje van jou, wat sy naam?
1: Haar naam is Hoop.
2: Hoop? Maar sy lyk al mismoedig.
1: Nee, al liever so week uit. Oké, sê gods even my, hoeveel is 4 plus 4?
2: Een 4 met een 4 boek op, is een groot 4.
1: Hoeveel 4 plus 4 een groot 4 wil wees? Lees dat jy nie van ek praat nie.
2: Meester van nou goed maak jy sin nie.
1: Nou maak ek die sin nie.
2: Ek het er een sterker uit lezer.
1: Speel gewoon my chocolade.
2: Lekker.